0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
2: Реклама.
3: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 3535 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: «Кіно Доміно» – склади свою ідеальну кіновесну.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: Губків – село, розташоване серед лісів і пагорбів над річкою Случ. Найбільш відоме завдяки руїнам Губківського замку та ландшафтному парку на Случанській. Замок у Губкові вважався одним із найбільш досконалих у Волинській школі оборонних комплексів. Споруда мала 4 кутові вежі зі стрільницями, в'їзну браму і підйомний міст. У дворі знаходилися житлові і господарські будівлі. До наших днів збереглися лише частини стін та декілька башт, а також засипаний замковий колодязь. Походження назви села Губків точно не встановлене, але існує кілька версій. За однією з них слово «Губків» походить від слова «губа», яке означало вигін, берег, виступ чи край. Інша версія пов'язує назву з прізвиськом або іменем першого поселенця чи власника цих земель. Є й народне тлумачення. Нібито назва пішла від слова «загубитись», бо місцевість довкола замку була глибокою, порослою лісом. І там, справді, легко було заблукати.
3: Сфера ФМ.

0: Ви слухаєте Радіо Сфера.
1: Живеш і жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20.

0: мови.
1: А я читала таке в Вікіпедії.
2: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
3: Губків – село, розташоване серед лісів і пагорбів над річкою Случ. Найбільш відоме завдяки руїнам Губківського замку та ландшафтному парку на Случанській. Замок у Губкові вважався одним із найбільш досконалих у Волинській школі оборонних комплексів. Споруда мала 4 кутові вежі зі стрільницями, в'їзну браму і підйомний міст. У дворі знаходилися житлові і господарські будівлі. До наших днів збереглися лише частини стін та декілька башт, а також засипаний замковий колодязь. Походження назви села Губків точно не встановлене, але існує кілька версій. За однією з них слово «Губків» походить від слова «губа», яке означало вигін, берег, виступ чи край. Інша версія пов'язує назву з прізвиськом або іменем першого поселенця чи власника цих земель. Є й народне тлумачення. Нібито назва пішла від слова «загубитись», бо місцевість довкола замку була глибокою, порослою лісом. І там, справді, легко було заблукати.
0: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
2: Реклама.
0: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Кіно «Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну.
2: Реклама.
0: Сфера FM.

0: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
2: Сфера ФМ.

0: Погода.
1: На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Феєричний рад.

0: зранку прокидаєшся і думаєш, ну хто це так фрапе?
1: Фрапе?
0: Рівненська фабрика кави, Радіосфера вам бажає доброго ранку. Фрапе – то така холодна кава, яка підійде до сьогоднішнього дня, зважаючи на те, що у нас знову високі температурні показники, прогнозовані синоптиками, 24-29. Але, увага, друзі, сьогодні вже і короткочасні дощі, і грози, і подекуди навіть град. А ще не будемо забувати про місцями шквали до 20 метрів за секунду. Тому крепко зачіску можете не вкладати, однаково вітер її підправить.
1: Ну і нарешті я можу собі не підправляти, я її так не підправляю ту зачіску, а тепер все справедливо. Плюс 13 зараз, на даний момент, за вікном. Ми вам бажаємо доброго ранку, сьогодні 7 квітня, сьогодні четвер.
0: І якщо вам все-таки захотілося зробити фраппе, і ви вмієте це робити, у вас є молоко, у вас є кава, то зверніть увагу, що не обов'язково брати тільки розчинну каву. Еспресо підходить краще. Кава для вашого еспресо в асортименті Рівненської фабрики кави є, причому є її скільки завгодно. Реклама.

0: Віктор із Трецу пише, що шукає собі дівчину і зареєструвався на сайті знайомств в Тіндері. Значить, свайпає він туди-сюди, туди-сюди, і тут натрапляє на, якби, я би це назвав сім'я під ключ. Тому що якась Христина, 29 років, вагітна, шукає серйозні стосунки. І він пише, що випадково свайпнув не вліво, бо там якщо вліво, то значить ні-ні, проходимо
1: повз.
0: А якщо вправо, то це типу
1: зацікавлений.
0: І він такий, хоп, випадково вправо, а виявляється, і вона вже ним зацікавлена. І зійшлась пара.
1: Ні, ну вона то зацікавлена, ми її можемо зрозуміти.
0: І вона вже йому і написала. Привіт.
1: Так би мовити. Ти кого хочеш, хлопчика чи дівчинку?
0: Хлопчика чи дівчинку? А він каже, хлопчика. Ні-ні-ні, УЗІ показав дівчинку. Значить, після чого вона йому написала, і він каже, слухайте, насправді, я ніколи не думав, що так станеться, але я з нею зустрівся, і дуже цікава дівчина. Можливо, у нас з нею щось і вийде.
1: Подивіться. А можливо, і не вийде. Тут, можливо, воно все вирішує, це слово. Воно рятує ситуацію, мужчину від якоїсь некомфортної історії. Я дуже не люблю, коли чоловіки починають розповідати, ну, є такі кілька там у мене знайомих, я натрапляла на такі розмови, типу, я її взяв з дитиною.
0: То ти взяв відповідальність.
1: Ні, чекай, то ти що, не бачив, що в неї є дитина? Вона в тебе дітей ховала від тебе десь на горищі. До речі, така історія, квіти на цьому на горищі називається. Ну, де реальна історія, типу фільм, взятий за реальними подіями, де мати, коротше, подивитися, якщо вам цікаво, ховала дітей на горищі.
0: Щось цікаве. Щось цікаве. Ну, але, можливо, все вдасться і нехай вдається. У всіх нехай вдається. І у вас нехай вдається. От чоловік пішов, випив кави, зустрівся і покохав, можливо.
1: І, будь ласка, якщо ви там в Тіндері висиджуєтеся, напишіть десь собі на видному місці інструкцію, в який бік треба свайпати, щоб не було незручних ситуацій.

0: тут про вишні, правда, співають. Скоро ж будуть чорниці. Це ж треба їсти, щоб зір покращити. Так багато хто вважає, офтальмологи можуть думати інакше, але все від самонавіювання залежить, в тому числі. Якщо ти їси ті чорні бубки і віриш, що вони тобі дадуть гарний зір, то їж ті бубки, але ну, без фанатизму.
1: Я вчора купив полуницю, 8 штук. Ну, я зекономив, але 8 штук купив. І нормально.
0: Бо зазвичай то десяток продають як яйця. Діма зекономив, купив 8.
1: А ти бачила на ринку, там, якщо, там є різні ціни.
0: У нас на Юбіку?
1: І щоб не лякати людей, то пишуть за 0,5 кілограма.
0: А, серйозно?
1: Серйозно.
0: А якщо ціна ще підскочить, то буде так, як в деяких супермаркетах за 100 грамів. Так, проблеми із зором, інфекції та травми очей стають дедалі поширенішими, особливо з віком. Але не тільки від віку залежить ваш Діма зір. Ну, ваш ще який вік, ваш ще ого. Якщо ти спиш в контактних лінзах, зору буде капець. Тривала робота за екраном без пауз, зору буде капець. Нехтування регулярними оглядами теж не йде на користь вашому зору. Ігнорування спалахів та мушок. Якщо рябить в очах, треба звернутися до фахівця. Сон з макіяжем. Пропустимо цей момент, бо це мій біль. Прямий погляд на сонце. Ну, ясно, що не можна таке робити. Куріння та вейпінг теж мають неабиякий негативний вплив на зір. Промивання лінз водою з-під крана і незбалансоване харчування. Те, що ми їмо, безпосередньо впливає на тиск всередині ока. Ви бачив коли-небудь, як тиск беруть?
1: Ні.
0: Ну, тиск беруть там тільки після певного там настання певного віку, але це щось там таке. Ну, є старовинний такий спосіб, коли просто в моєї подруги мама офтальмолог, то я вже таке всяке знаю. Я таке ще з дитинства знаю. Там щось капають в око спеціальну рідину, і потім беруть таку маленьку, типу як печатку, і мають попасти на зіницю. І типу легесенько клац на зіницю, і так береться тиск очний.
1: Прикольно.
0: Але зараз вже технології ну, скакнули то добре вперед, і можна просто подивитися там в якийсь апаратик, і буде відомо, що там з тим тиском. Але це тільки після певного віку можна робити, там, по-моєму, після 40 до 40 таку процедуру не роблять. Хай вам очі не болять, хай голова вам не болить, хоча може таке бути, бо завтра вже похолодання. Сьогодні ще до 29, а завтра вже 21 максимум. Це таке зниження температури, але однаково великий такий шматок градусів так, і так може відчуватися на нас і з вами. Тому побережіть себе сьогодні особливо.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта!
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Не думай про погоду, думай про комфорт.
4: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
3: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
4: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
6: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
0: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
6: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
0: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
6: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
0: Телефонуйте

0: хвостинчика.
1: Травень – це такий найдовший світловий місяць, травневі дні, вони такі найдовші. І в ці дні хочеться зранку до вечора десь відчути якусь таку солодку любов, знаєте, от взяти те.
2: Діма, ви хочете розказати про студентське життя, як ви відчували десь там на лавках біля інституту солодку любов?
1: Так, а знаєш, що таке солодка любов? Це морозиво. Морозиво від торгової марки «Гостинчик».
2: Я нічого не маю.
1: Дістаєш?
2: Дивіться, я нічого не маю проти морозива, тим паче від торгової марки «Гостинчик», але, по-моєму, ваші студентські роки пройшли марно. Солодке, каже, солодка любов. Солодка любов, цілий ящик. Завтра ми комусь її подаруємо, цю солодку любов від торгової марки «Гостинчик». А сьогодні запитаємо у вас в цій годині про травень. І як ще називається травень, і як його називали в давнину?
1: Напишіть нам на Viber 050-172-102. 10 хвилин на правильну відповідь. Зараз 7:28.
2: І зараз я піду і Дімі нарешті розкажу, що таке справа.

0: Класика.
1: А, ну то тут, боже, вперше я з тобою згодом.
0: І забула сьогодні каву випити з корицею. Тут тепер навіть не знаю, що робити.
1: Ну, випий каву з корицею потім. Ну, яка різниця? Мене випий кави.
0: У мене нема з собою на роботі кориці.
1: Зараз підемо в магазин, купимо.
0: Я вже бачу, як ложкою з'їсиш. В АТБ стоїмо півтори години, щоб купити пачку кориці. Четвер, це вам так не нав'язливо. Нагадую, що сьогодні четвер. І нагадую, що кава зранку з корицею чи без – це однаково гарне рішення. Тим паче, якщо ви підібрали ту каву, яка вас тішить. Саме та кислинка, яку ви любите, саме та гірчинка, саме та міцність. Ви можете вибрати свою ідеальну каву з переліку Рівненської фабрики кави просто зараз о 7:33, зайшовши на сайт Рівненської фабрики кави. Це реклама. А я тут зайшла, господи, навіть не знаю, в який канал, з нервів вийшла. Але дивіться, що я побачила. Відео, і написано: в Індії чоловік звернувся до лікарні з мачете, що застрягло в черепі. Цей чоловік, він стоїть якийсь дертій сорочці, і, значить, оця штука стирчить з голови, і він кудись намагається дзвонити. Всі люди шпацірують повз нього, слабо приділяючи йому увагу.
1: Бо це таке, як добрий день, знаєш, людина з мачете в голові йде.
0: Може, це просто якась фейкова штука, може, це якийсь такий пранк, може, це якесь болівудське кіно нове знімають. Ми ж не знаємо деталі, але я от ще вчора читала, до речі, якось так співпало. От, наприклад, боксери, вони ж один одного мантулять в голову, ну, в тому числі. І коли удар в голову приходиться, в череп, якось так це все спрацьовує, що череп стає міцнішим. Отак організм готується до нових ударів.
1: Не знаю, я колись ходив свого часу на бокс, мені так розбивали носа, ніс не став міцнішим. Точно.
0: Чого? Ти просто не пам'ятаєш, ким він вялим в тебе був до цього. Сфера FM.

0: Багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.
1: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Він травник, тому що дуже активно ростуть трави. Він пісенник, він солов'їний місяць через цей прекрасний солов'їний спів і спів інших птахів. Громовик, бо починаються грози. До речі, сьогодні в прогнозі короткочасний дощ, грози і навіть град. Він ярець на честь бога сонця Ярила. Він мур, зрештою, діалектична назва пов'язана із муровою травою такою. Отак ще називають травень. І ми вам дякуємо за ваші відповіді, які ви надсилали на наш вайбер. Ви претенденти на завтрашній ящик морозива. Ну а сьогодні, у четвер, 7 травня, ми що будемо робити, Діма? Правильно, каву.
1: Кава від рівненської фабрики кави, тому що горнятко цієї кави здатне не просто підняти нас, а вселити в нас якусь надію у цей день, зробити його більш квітучим, більш якісним і більш добрим, тому що добра кава від рівненської фабрики кави. Реклама.
0: Зараз Діма скаже, що добрий ранок не був би такий добрий, якби не було доброї кави. А ще якщо є добрі друзі, з якими можна випити добру каву.
1: То буде вам
0: каву.
1: Добро.
0: Добра вам і гарного настрою до 8:16 хвилин на дворі. Скільки там вже градусів? 14?
1: 14.
2: Своєрічний ранок.

0: вас.
1: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості.
2: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
3: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
4: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
5: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
6: Зупинись! Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
7: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
8: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
7: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
8: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
7: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
9: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх з півнявку чи з півгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.
10: Що
9: говори за те,
10: що сталося?
9: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
8: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
11: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5. 8 у студії Яна Мельниченко. Більше як 20 випадків сказу тварин зафіксували на Рівненщині від початку цього року, серед яких 13 у домашніх улюбленців. За цей же період виявили понад 60 вкушених чи ослинених людей. Нагадаємо, що сказ особливо небезпечне, гостре, заразне та надзвичайно тяжке і невиліковне інфекційне захворювання тварин і людини, яке неминуче закінчується смертю. Особливо небезпечним є те, що вірус може з'являтися у слині тварини за кілька днів до появи перших симптомів. Тобто тварина може поводитися цілком природно, але бути інфікованою. Працівника Служби безпеки України затримано на хабарі у 34 тисячі доларів США за торгівлю бронюванням. За даними слідства, затриманий разом зі спільником-підприємцем організували схему фіктивного працевлаштування чоловіків, через яку вони отримали відстрочку від мобілізації. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Кабінет міністрів України дозволив деяким жінкам-посадовицям вільно виїжджати за кордон. Мова про працівниць органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств та деяких інших структур. Зміни не торкнулися найвищих державних посадовиць, ключових керівниць органів держвлади, чиї юрисдикції поширюються на всю територію України, та керівниць державних підприємств. Перший робот-чернець приєднався до молитви з нагоди дня народження Будди у Південній Кореї у храмі Чогеса. 137-сантиметрового робота, якого створила китайська компанія, одягнули у буддійські шати і під час обряду ініціали дали йому ім'я Габі. Також на руку робота наклеїли наліпку з символікою фестивалю лотосових літарів, а на шию наділи молитовне намисто зі 108 намистин. Ну і наостанок у цій годині новини спорту. ПСЖ вдруге поспіль зіграє в фіналі Ліги чемпіонів з футболу. Французька команда зіграла в нічию з Баварією в гостях 1-1 і пройшла далі за сумою двох матчів 6-5. Для ПСЖ це третій фінал в історії. Минулого року вони розгромили Інтер 5-0. Додому, що у фіналі вони зустрінуться з Арсеналом. Матч відбудеться 30 травня в Будапешті.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні упродовж дня на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та град, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 24 до 29 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.

0: дзвінка на Viber 050-172-102.2. Якщо ви хочете виграти сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. А хто не хоче? Тому давайте просто зараз не відкладайте, пишіть нам слово «вишиванка» на наш Viber і чекайте розіграшу 21 травня о 9.10 ранку. Сьогодні у нас з вами лише 7 травня і тільки 8.02 на годинниках країни.
1: Так, а на термометрах уже плюс 17. Сьогодні теплий день знову ж таки, але зважайте, що сьогодні будуть короткочасні дощі, можливо навіть грози і можливо навіть град.
0: І все це на фоні дуже поривчастого, навіть шквального вітру, шквали до 20 метрів за секунду. Також є в прогнозі синоптики. І навіть от сьогодні зранку, вже вийшовши на вулицю, ви відчуваєте цей подих вітру. Але вам байдуже, бо ви бадьорі й оптимістичні. Ви випили каву від рівненської фабрики кави і знаєте, що день сьогоднішній вдасться на

0: багато які люди не цінують високе мистецтво. Діма, наприклад, і спорт якось не дуже любить, як з'ясувалося, щось художня гімнастика.
1: Почекай, я люблю спорт.
0: В моєму виконанні його не вразило.
1: Я обожнюю спорт, я обожнюю футбол, до прикладу. Але щойно оці твої із... Дивись, з тими стрічками, коли ти тільки що танцювала, це прикольно, звичайно. В олімпійську збірну не знаю, чи попадеш, але...
0: Я поїду сама, я сама собі збірна.
1: Я вважаю, що тобі треба з обручами, це ще прикольніше. І ти їх би підкидала і підкидала.
0: І не ловила.
1: Я казав, в Україні має талант. Я ж тебе щойно запитував, чи не відроджується.
0: Відроджується. Якщо раптом ви не знали, то Україна має талант, шоу відроджується до Дня Незалежності України. Десь скоро кастинги почнуться, будуть їздити
1: містами. Я впевнений, що Наталочка Панфілова, якби вийшла отако з обручами і з цими, вона, може б, і не виграла, але в відео точно попала, як би то мовити. І тебе б показали по телебаченню точно. Он Андрія Мацевка колись показали, я вас не чую.
0: І людина
1: заробляє гроші, їздить. І ти будеш так. Сьогодні на численні прохання рівнян виступає Наталка Панфілова.
0: З стрічками і з обручами. 7.08, а ти коли-небудь з Мацевком був на якомусь корпоративі разом?
1: Я особисто не був, мій друг був. Мій друг був, навіть знімав відео. Тому що він працював на весіллі, це було років 10 тому. І замовили друзі для нареченого, сказали, а зараз для тебе прийде гість. І всі в шоці, що ж за гість має приїхати, тільки це і тут виходять на Мацевку.
0: А він думає, господи Боже, Оксана, з якою я шури-мури крутив перед весіллям.
1: Він не дочекався мене. Але потім він виступив, ще й посидів, поїв. Він там і залишився. З людьми танцював. Ну, прикольний чувак.

0: Це кіт Патрік. Хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь. Бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хулясті папужки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, корели або амадини, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сана Віта».

0: Точна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви!
6: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
5: «Дошка реклами». 067-333-0067.
7: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
7: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
7: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
7: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
8: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
9: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
8: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
9: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
12: Ліцензія номер 5978-82, виданому з України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Я розумію, що зараз пані Макрон можу нагадати, але Діма, ти що знову дивишся на Мелоні?
1: Так.
0: Ти дивишся на її оці фотографії, зроблені штучним інтелектом, де вона в білизні?
1: Я взагалі дивлюся на цю новину. Я хотів про неї розказати.
0: Ти ж на неї дивишся хвилин 40.
1: Я читаю. Читаю, бо вона тут багато чого написала.
0: Мама, пишу тобі повільно, бо знаєш, ти повільно читаєш.
1: Ну, хоча

0: написала, що от ці люди, які зробили такий діпфейк, вони значно мене покращили, звичайно, та-та-та, але вона сказала, я можу себе захистити, а от багато хто ні. І от подібні діпфейки, вони можуть впливати на людей, на їхнє ментальне здоров'я, на взагалі на їхню ситуацію в сім'ї і так далі. Це дуже серйозна річ, насправді.
1: Погоджуюсь, дуже був залежним від думки інших, попри свою популярність, Меттью Перрі. Зараз особисті речі Меттью Перрі виставлять на аукціон. Серед лотів будуть навіть і сценарії друзів. 26 сценаріїв серіалу. Також виставляють премію, яку він отримав в 95-му році за найкращий акторський ансамбль у комедійному серіалі. Ну і колекція мистецтва, зокрема роботи Бенксі, навіть теж у нього є.
0: Роботи Бенксі?
1: Бенксі бачили, встановив цю статую в Лондоні. Це ж Бенксі в Лондоні статуя така. Значить, на п'єдесталі стоїть чоловік, і він крокує в невідомість. Одна нога в нього
0: на
1: цьому подіумі, а інша нога в нього в просторі просто. Він кудись крокує і тримає прапор, і цей прапор закрив йому повністю все обличчя, і назвали цю статую «Сліпий патріотизм». Таке, але в Лондоні вже її огородили, і вже там люди ходять, вже, мабуть, навіть типу, пару пенсій беруть для того, щоб можна було подивитися на цю навіть історію, сфотографуватися. 8.24, у мене зовсім мало часу, і ви почуєте чергове питання на ящик морозива. А зараз ви можете, чекаючи на цю подію, зайти на сайт Рівненської фабрики кави, подивитися асортимент кави. Є, до речі, безкофеїнова повністю, є з більшим вмістом кофеїну на ранок, з меншим на вечір, є чаї, є все, що завгодно вашій душі і вашому бізнесу. Це якщо ви маєте кав'ярню. Рівненська фабрика кави. Реклама.

0: Костинчика.
1: Раніше Діма казав, що він краш.
2: Ну.
1: А потім, значить, трошки вже почало виходити це слово з моди, і Діма каже, що він, як то ти себе кажеш? Що хто то ти?
2: Чудовий чоловік.
1: Да ні, таке слово стародавнє, яке мають люди розшифрувати зараз. Як то воно звучить?
2: Хупавий.
1: А, Діма каже, що він хупавий. Я ржу. Але Діма гордо так каже. Мабуть, щось гарне означає це слово, а може і ні. Давайте ви нам розшифруєте слово хупавий.
2: Хупавий. Хто такий хупавий? Що це таке хупавий? Напишіть на наш вайбер 050-172-102-2. Зараз 8:27. У вас 10 хвилин на правильну відповідь. Хто такий хупавий?
1: Хочете ящик морозива виграти? Відповідайте на це питання.
3: Сфера FM. Так звучить рівень.

0: Інколи буває так, що в одній речі поєднуються речі непоєднувані. От, здається, ти ніколи їх не побачиш разом, а вони є. Так сталося і в Житомирі. Там є будівля, де в одній будівлі знаходиться, значить, магазин зброї. Далі, магазин, який, ну, не магазин, а компанія, яка утеплює фасади. Секс-шоп. І церква. Ну, така капличка. Тобто, так само знаходиться в одному цьому. Як вони співіснують, там є...
1: Десь, я тобі розкажу. Є людина, яка володіє цим помешканням, ну, не помешканням, цією будівлею, а ці платять оренду.
0: Оренду платять, да.
1: І
0: в кожного є свій вхід, кожен собі входить, куди хоче, і так само.
1: А знаєте, як люди кажуть, от, наприклад, приїжджаєш у Львів, і там просто, вау, тобі так цікаво, класненько, о, Луцьк, замок. Ну, а в Житомирі нічого такого дуже видатного нема. На!
0: Ну, звичайно. І тепер будуть люди ходити фотографувати. Вже ходять, фоткаються, насправді. І деякі блогери навіть знімають відео. Подивіться, що я тут знайшов. Нічого страшного. Пішов, набрався
1: окаянства
0: в секшопі. Потім вирішив, що ні, треба якось вимолити ті гріхи, бо на що воно треба. Знаєш, як колись вперше один чоловік розказував, поїхав перше в місто, зайшов в секшоп і набрався там позору на ціле село. Потім приїхав, люди не розуміли, що то він понабирав, понакупляв. А він собі купив, думав, то модно.
1: Який тут тоді шершавий, халявний, забула знов це слово.
0: Хупавий.
1: А, хупавий. Що таке хупавий? Напишіть, будь ласка, на Viber 050-172-122.
0: Шершавий.
1: Ну, воно співзвучно, що ні. Хупавий, шершавий, халявний. 050-172-102-2. Хочете ящик, вже скажу це слово, халявного морозива, то відповідайте на це хупаве питання. Підказав?
0: Підказав.
2: Своєрічний

0: Автофан.
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми – мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: От ти кажеш, в Житомирі з'явився цей такий еклектичний дуже, ну як його назвати, бізнес-центр. Угу. Ну, називаємо його так, і люди не можуть до цього поки що звикнути, бо все там на кучу намішано. А тим часом у Львові запустили прокат велотандемів для людей з порушенням зору. В Стрийському парку запустили прокат велосипедів на двох, якими можуть користуватися люди з порушеннями зору, ну разом із супроводом. Угу. Супровід, а людина з порушенням зору ззаду.
1: Ну то це класно.
0: Ну це класно, це цікаво. Львів вміє якісь такі штуки підмічати і першими впроваджувати. Для незрячих людей, тих користувачів, послуга безкоштовно, ну а інші відвідувачі можуть орендувати велосипед за 100 гривень на годину. Прокат працюватиме протягом сезону, тобто з травня до жовтня.
1: І 100 гривень на годину для Львова це недорого насправді. Я як приїжджав, тут автомобіль поставиш на платну стоянку, то всі гроші, які набрав, щоб поїсти, там то віддаєш за ту стоянку.
0: А ти, Діма, на менше приїжджай. Що ти приїхав на 3 дні?
1: На день.
0: На день, але такий довгий був,
1: дуже,
0: полярний
1: дуже
0: день.
1: Дуже довгий день.
0: День здається дуже довгим і таким нецікавим, якщо ви зранку не випили кави. Ну правда ж є таке, там, не дай Боже, забули купити, чи не, ще гірше, проспали і поспішали дуже на роботу. Кава – це, я кажу, це острівець безпеки, це впевненість в тому, що день принаймні розпочнеться добре. А якщо кава ще людська, то це взагалі, як це, фул хаус, можна сказати. Кава від рівненської фабрики кави вам точно сподобається, бо є дуже багато варіацій. Виробництво і фірмовий магазин знаходиться у Великому Житині на вулиці Рівненська, 1, а в інтернеті замовляйте каву собі хоч зараз о 8:41.
2: Так звучить Рівне. Сфера FM.
0: Про Рівненську фабрику кави ми говорили на правах реклами, а зараз нам Хупавий розкаже нескромно про те, що це значить.
1: Ти випив каву і ти вже хупавий стаєш. Хупавий – це красивий, ошатний, чепурний.
0: Ні, дивись, якщо ти зробив з кавової гущі скраб, тоді шанси на хупагість вони зростають. Красивий, ошатний,
1: чепурний,
0: нескромний,
1: нескромний,
0: голодний, нещасний.

0: І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
2: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
4: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
5: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075.

0: 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ. Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з полеглим захисником Віталієм Колпаковим. 50-річний старший сержант загинув 2 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку. Тривалий час воїн зважався зниклим безвісти. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати та повернути рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі. Поховають захисника на алеї Героїв кладовища Нове в обласному центрі. Учора у Рівному зафіксували температурний рекорд. Про це повідомили в обласному центрі з гідрометеорології. В день повітря прогрілося до 29,3 градусів тепла. Попереднє рекордне значення цього дня зафіксували у 1968 році. Тоді температурний максимум сягнув 29,2 тепла. Міністерство закордонних справ Російської Федерації розіслало іноземним країнам та міжнародним організаціям заклик евакуювати своїх працівників з Києва через удар у відповідь, якщо Україна захоче зірвати парад 9 травня. У повідомленні, зокрема, йдеться про те, що Росія закликає ставитися до цього з максимальною відповідальністю. У соціальній мережі TikTok шириться тренд з розігріванням іграшок у мікрохвильовці. Тренд полягає в тому, щоб розігріти гумову іграшку з гелевим наповнювачем, аби зробити її більш м'якою. Кілька дітей вже зазнали значних опіків після того, як іграшка вибухнула внаслідок нагрівання. Розробники закликають батьків бути уважними до дітей та слідкувати за ними. І наостанок у цій годині новини спорту. Ілля Забарний, п'ятий український футболіст, що дійшов з клубом до фіналу Ліги Чемпіонів. Загалом фінал Ліги Чемпіонів 2025-2026 стане 10-м в історії з участю футболіста з України. Він також є другим для самого ПСЖ, що торік вперше у своїй історії виграв трофей. Проте тоді Забарний ще не виступав за французьку команду. Рекордсменом за титул є голкіпер Андрій Лунін, вийшов з Реалом у 2 фінали Ліги Чемпіонів та обидва виграв.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині упродовж дня буде мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 24 до 29 градусів тепла.
0: Феєричний ранок

0: вечорів після Green Day, захотілося так сказати. Нас з вами чекає сьогодні, у четвер, 7 травня. Зараз уже температура до 20 градусів підібралася, а сьогодні до 29. І град, і дощ короткочасний, і гроза, все це сьогодні може бути.
1: А ще, що може бути, коли ти працівник банку, і до тебе хтось телефонує, і ну, там каже, мені треба змінити номер телефону. Вона каже, назвіть або приїдьте до мене. А людина не може приїхати, тому що їй не дозволяє її посада. Так сталося і з папою Римським, Левом 14-тим. Що сталося? Значить, він подзвонив в банк, каже, я змінюю номер телефону, і значить, мені треба підв'язати це під картку. Вона каже, вам необхідно з'явитися в банк. Він каже, я не можу, бо я папа Римський. І що зробила працівниця банку? Кинула трубку. Подумала, ну, їй вже не було чим крити, бо, знаєте, часом кажуть, я там президент, він каже, ага, я папа Римський. А тут вже він сказав, і все. Вже немає чим крити. Ну, і папа Римський каже, я ж сказав правду. Ну, про це написали в New York Times. Він про це говорить, каже, я ж сказав правду, але вона мені не повірила, що
0: але
1: я не можу.
0: Але ж могло бути як, от в моїй уяві. Він дає розпорядження якомусь своєму помічнику, і той помічник вирішує це питання. А тут, бачите, сам напряму це там.
1: Ну, він захотів, чого він буде напрягати того свого помічника, який так бігає, в нього дуже багато роботи. Що, я сам не можу подзвонити в банк. Подзвонив, і тепер більше не буде дзвонити, я думаю.
0: Але ж номер то треба новий до картки
1: прив'язати.
0: А номер
1: треба до картки.
0: От і проблема. 9.08. Всі проблеми вирішуються легше і приємніше. І рішення проблемам знаходиться, коли ти просто сядеш, заспокоїшся і про це все подумаєш. А якщо ти це все зробиш ще й під каву від рівненської фабрики кави, шанси знову ж таки зростають. Це реклама.
2: Радіосфера.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта!
1: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати.

0: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Не думай про погоду, думай про комфорт.
5: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
4: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
6: Замовляй свій за номером 067-292-29.
5: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Ліцензія номер 5978-82 видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ.

0: До 10-ї години там відбуваються певні ремонтні роботи. Ще раз йдеться про перехрестя вулиць Соборної, Дубинської та Коцюбинського. Не працюватимуть світлофори до 10-ї години.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911

0: А залишилося 25 днів.
1: Миколинецькі напої. Ковток літа в кожній пляшці. Феєричний

0: Костинчика.
1: Ну, хтось каже, що морозиво можна їсти лише там без нічого, там біле і так далі. А от особисто я думаю, чому не спробувати інше? От, до прикладу, полуничне морозиво дуже цікаве. Також є в торговій марки Гостинчик. Там дуже я пробував, просто що ти на мене дивишся? Дуже смачне.
2: Дивись, Тім, я дивлюсь на тебе, бо більше от нікого нема. Якби тут був Джордж Клуні, я повір би дивилась би на нього.
1: Ну дивись, там мухи літають, подивись на них. Що на мене? Значить, дивіться, якщо ми говоримо про морозиво від торгової марки Гостинчик, воно є абсолютно різноманітне. Ви можете спробувати в будь-який момент, завітавши і купивши собі це морозиво. Не хочете? Будь ласка, вигравайте його вже завтра. О 9:10 ми розіграємо ящик морозива вітрової марки Гостинчик. Говорили ми про них на правах реклами. А зараз у нас прозвучить чергове питання.
2: Що таке шкала Бофорта? Хто знає? День шкали Бофорта сьогодні. Хто відповість правильно, той і молодець. Відповідайте на наш вайбер 050-172-102.2. У вас є 10 хвилин. Зараз 9:30. Що таке шкала Бофорта?
0: Сфера FM.

0: Діма, через те, що ти такий скептик, ти ніколи в своєму житті не зустрінеш Шарлін Стерон. Шарлін Стерон десь, я не знаю, на проспекті Миру чи біля ЦУМу. Ти не віриш в дива. Ти не віриш, якщо наїстися
1: правильно,
0: в Москву?
1: Я її зустріну на ювілейному, ну.
0: Ти лінивий. Ну. В центрі не зручно паркуватись, каже Діма. Я з ювілейного не виїжджаю. Діма просто скігікає з мене, бо я розглядаю бузок і шукаю п'ятилисткові квіточки.
1: Бо я... не помагає, я тобі кажу чесно.
0: Якщо не вірить, то зрозуміло, що не помагає. І кажуть, що допомагає, коли все-таки обривати бузок, тоді він буде цвісти краще на наступний рік. Але правоохоронці так не думають і кажуть, що якщо будете обривати, будете 1300 гривень платити штрафу, особливо, якщо буде великий оберемок у вас. А взагалі я погуглила цю історію, як їсти бузок. Google від мене в шоці.
1: О, зараз рецепти підуть.
0: Їсти можна лише свіжі, шановні друзі, ретельно промиті квіти бузку, без стебел, бо застрягає в горлі. Зібрані треба, щоб ці квіти були далеко від дороги. Найпопулярніші способи, як їсти бузок, це зацукрувати, додати у варення, в чай або їсти сирими. Але тільки небагато, бо можна траванутися. А от знову Діма закочує очі під лоба. Я не люблю його за це. Але якщо ми візьмемо, наприклад, троянду, таку цю кущову,
1: ну,
0: чайна троянду,
1: ну
0: з неї ж роблять варення, і воно таке ароматне і прекрасне. Хто сказав, що не можна робити це з бузку?
1: То зроби, позакривай, ти ж любиш оце. Ти ж вчора казала, що ти любиш поставити кастрюлю, поставити туди банку, і щось там, аби тільки не постріляло.
0: Би в мене в тебе не постріляли. Від того всього. А що таке шкала Боффорта? Хто знає? Хто вже написав, той молодець. Хто ні, давайте гугліть або згадуйте, що таке шкала Боффорта, про що вона вимірює. І поки ви пишете нам про шкалу Боффорта, а у вас ще є 5 хвилин, ми нагадуємо, що кава на будь-який смак, яка навіть перекриє оцей цинізм Дмитра Чередниченка, є в асортименті рівненської фабрики кави. Зараз легесенько можете зайти на офіційний сайт або в соцмережі, обрати собі ту, яка вам смакуватиме найбільше, і одразу замовити. Не забувайте, замовляти треба більше, бо смачна кава швидко закінчується. Реклама.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

0: working on music?
1: Yeah.
0: I'll just go to bed. I'm tired.
1: I want to watch Friends with you.
0: If you feel like you have time to do a song or you're inspired, you should just go for it.
2: У 1805 році британський адмірал і гідрограф Френсіс Бофорд розробив шкалу, яку в результаті назвали її іменем. Використовується вона і на морі, і, між іншим, на суші теж. Вітер не проти люди такою шкалою час від часу поміряти. Якщо глибше дослідити це запитання, то буде так, що в мореплавстві, в яхтингу вона користується дуже ще популярністю, визначають хвилювання моря і безпечних умов для суден. В метеорології це наближена оцінка сили вітру для прогнозу погоди, а в побуті люди собі придивляються, в кого є раптом шкала Бофорта, вони оцінюють майбутню небезпеку, там, як ламаються гілки, чим це може закінчитися, мається на увазі, одесь там підламалась гілка, значить зараз прийде якийсь там шторм і так далі, і так далі. До речі, сьогодні шквальний вітер у нас на Рівненщині до 20 метрів за секунду. Ви знаєте, що робити в таких ситуаціях під старими деревами і якимись сумнівними скрипучими

неприємність, пробачте за тавтологію, для водіїв, які рухаються в район пивзаводу. Увага! Нагадаємо вам, що до 10-ї години сьогодні не працюватиме світлофор на перехресті Соборна, Дубенська, Коцюбинського. Там відбуваються ремонтні роботи.

Київ 911. Зараз. Ще 5 хвилин. 5. Сферичний ранок.

0: рости і сіяти щось добре, і сподіватися на гарний, добрий врожай. Хтось там колись там в кавових регіонах посіяв це кавове зерно, воно виросло в великі кавові сади, я хочу, щоб це так називалося. Потім ця кава зеленою прибула у Великий Житин, і її на рівненській фабриці кави, оцю зелену каву, обсмажили до потрібних кондицій. Розфасували по дуже правильних упаковках, які мають спеціальний аромаклапан, що випускає вуглекислий газ, але не впускає кисень. Ми придбали і з задоволенням смакуємо цю каву. Хороший сценарій, він може стати реальністю. Заходьте на сайт Рівненської фабрики кави. Реклама.
1: І смакуйте цей день, цей четвер, нехай він вдається лише як найкраще. Разом з нами, зі звеєричним ранком.
2: Машина має мати право на голос, тож любий заправляй мене на Олас.
3: Мережа АЗС Олас. Олас – твій надійний партнер якості. Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
4: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
6: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від

0: Запустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10 і завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
1: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: комфортно там, де ми.
1: Чого ти за то, що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера ФМ. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших пухнастиків.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:10 у студії Яна Мельниченко. 13 господарств Рівненщини отримують часткове відшкодування вартості пального. Як повідомив заступник начальника Рівненської ОДА Олександр Кохан, усі отримувачі обробляють від 10 до 500 гектарів землі. Загальна сума виплат становить понад 621 тисячу гривень. Загалом на програму передбачено 20 мільйонів гривень з обласного бюджету. Наразі виділені перші 2 мільйони. Від початку року в Україні на воді загинули 135 людей, серед них 10 дітей. Ще 74 особи вдалося врятувати, серед них 23 дитини. За словами директора Департаменту цивільного захисту України, цього року кількість загиблих на водних об'єктах зменшилася на 44% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Він закликав органи місцевого самоврядування об'єктивно визначити та впорядкувати місця масового відпочинку біля води для безпеки людей. Нова Зеландія запровадила нові санкції проти російських кіберструктур та пропагандистів. Нові обмеження стосуються 20 людей та компаній. Країна ввела санкції проти постачальника альтернативних платіжних послуг, який допомагав Російській Федерації обходити санкції. Також санкції торкнулися людей і компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом та структур із Північної Кореї та Ірану, які підтримують російську агресію. У Сполучених Штатах Америки федеральний суддя розсекретив ймовірну передсмертну записку Джефрі Епштейна, яку, за словами його співкамерника Ніколаса Тартагліоне, фінансист написав після невдалої спроби самогубства у 2019 році. Документ долучили до матеріалів справи після звернення за New York Times. У записці Епштейн написав про допити та можливість самому обрати час для прощання.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині упродовж дня мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та град, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.
0: Реклама. Весна – час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: «Кіно Доміно». Склади свою ідеальну кіновесну. Реклама.

артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальний

хто прагне любові, можливо, зустріне її на відпочинку під час відпустки. А у нас є гарний подарунок для вашої ідеальної відпустки. Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера» розіграють валізу. Вам треба один раз написати слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102-2. Розіграємо валізу у прямому ефірі 15 травня о 9:30. А поки пишіть, будь ласка, слово «відпустка» на вайбер 050-172-102-2. І ще гарна новина. У магазині «Валіза РВ» це на Соборній 36. У період розіграшу, тобто з 1 по 15 травня, діє знижка 10% за промокодом «Сфера». І це

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 097-66-55-442.
0: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
2: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
3: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
4: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
3: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
4: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
3: ЖК на Щасливому. 097-30-29-600. Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення». Власне,
5: твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
10: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах. Але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
11: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
1: Дошка реклами.

0: Хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь, бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хвилясті папужки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, корели або амадини, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.

0: мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
3: Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
2: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
3: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
2: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
3: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: всіх ваших потреб.
1: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
0: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
1: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
2: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
2: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 990.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. У Рівному внаслідок ДТП тяжко травмувався мотоцикліст. За даними поліції, відомо, що водій мотоцикла «Текен», 18-річний рівнянин, не вибрав безпечної швидкості, інтервалу та допустив зіткнення з автомобілями «Фольксваген» під керуванням 39-річного місцевого жителя та з автомобілем «Міцубіші Сантер», за кермом якого перебував 56-річний рівнянин. 16,5 мільйонів гривень виділив уряд на модернізацію харчоблоку у Степанському ліцеї. За словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, вже цьогоріч вели в експлуатацію оновлену їдальню у Сарненському ліцеї номер 5. Ще 5 харчоблоків відремонтували торік у Здолбунові, Ясногірці, Радивиновій, Білій Криниці та Рокитному. Наразі тривають роботи у Сарненському ліцеї номер 2, готовність об'єкту 95%, Сарненському ліцеї номер 1, готовність об'єкту 91%, а також у Дубенському ліцеї номер 6. Наразі готовність об'єкту 86%. Лише з початку року в області сталося понад 1000 пожеж. Наслідки для регіону становлять понад 113 мільйонів гривень. За даними Рівненської ОДА, найбільше загорянь зафіксовано на відкритих територіях, більшість із яких спричинені спалюванням сухої рослинності та необережним поводженням з вогнем. Уночі безпілотники порушили повітряний простір Латвії. Два з них впали на території країни, один з них біля нафтосховища. Безпілотники залетіли з території Росії, однак, як пишуть латвійські ЗМІ, це не обов'язково означає, що вони російські. Раніше таке траплялося, коли українські дрони атакували північні порти Російської Федерації.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: До кінця дня на Рівненщині очікується мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Місцями можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря становитиме від 24 до 29.

0: 9-1-1.
1: Звертаємо вашу увагу на те, що сьогодні до 13-ї години не працюватиме світлофор на перехресті Степана Бандери княгині Ольги. Там ремонтні роботи відбуватимуться. Ще раз, перехрестя Степана Бандери та княгині Ольги, до 13-ї години не працюватиме світлофор.
0: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 9-1-1.

0: раніше я постійно чула.
1: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
1: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
3: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
4: Ліцензія мозку 1726-2024 року.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати.

0: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.

0: програми мережа АЗС «Олас Автофан».
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми «Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. «Автофан».

українська народна пісня в виконанні Джонні Кеша зараз звучить в ефірі Радіо Сфера ФМ. Ну а у нас є своя радійна улюблена забава. Ми любимо дарувати вам хороші класні речі. І до Дня вишиванки Радіо Сфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук. Уявіть собі, сертифікат на 5 тисяч гривень на прекрасну вишиванку від Анни Марчук. Всі, мені здається, в Рівному і не тільки хочуть мати саме таку. Умови простесенькі. Один раз треба написати слово «вишиванка» на Viber 050 172 102 і 2. Написали і чекайте розіграшу. Він відбудеться у прямому ефірі традиційно 21 травня о 9:10. Тому мерщій, пишіть слово «вишиванка» на Viber 050 172 102 і 2, щоб позмагатися за суперкрутий подарунок. Сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.

Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або запрости

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:12 у студії Яна Мельниченко. Учора через сильний вітер пожежа швидко поширилася територією Рівненського природного заповідника та частково зачепила ліси Глинівського лісництва, Келесівського надлісництва. Про це повідомили у Поліському лісовому офісі. До гасіння залучили 10 пожежних автомобілів, 5 тракторів та близько 60 працівників. Пожежу локалізували ввечері, однак на окремих ділянках лісу. Досі ліквідовують задимлення та укріплюють мінсмуги. Укрзалізниця по всій країні розгортає мережу з 800 мобільних укриттів через зростання атак на залізницю. Про це повідомили компанії. Їх виготовляють власними силами на підприємствах. У компанії пояснили, що насамперед такі укриття встановлюють у найбільш небезпечних місцях. Біля критично важливих об'єктів, що забезпечують рух поїздів, а також на станціях, де немає стаціонарних сховищ. Українські кінотеатри торік заворобили 4,1 мільярда гривень. Це на 20% більше, ніж роком раніше. Такі дані оприлюднили аналітики «Юконтрол». Найбільші доходи отримали мережі «Мультіплекс» та «Планета Кіно». Загалом в Україні зареєстровано 278 компаній, що займаються демонстрацією кінофільмів. Найбільше у столиці. Також аналітика виявила серед власників окремих кінотеатрів, компаній та бенефіціарів із Кіпру, Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Об'єднаних Арабських Еміратів та Російської Федерації. У Москві під час параду 9 травня відключать інтернет та СМС. Міністерство цифрової трансформації Росії стверджує, що це необхідно для безпеки святкових заходів у день перемоги 9 травня. Також цьогорічний парад на Червоній площі пройде без військової техніки та без курсантів військових училищ. Таке рішення пояснили поточною оперативною ситуацією. Стан здоров'я 5 українців, членів екіпажу круїзного лайнера «Хондіус», де зафіксовані випадки хантавірусу, наразі задовільний. Однак захворювання у них не виявили. Зазначається, що судно прямує до Канарських островів в Іспанії. Після прибуття медики проведуть обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. Загалом, як розповіли в Міністерстві закордонних справ, із симптомами хантавірусу судна евакуювали 5 людей. У 2 із них підтвердили захворювання. Наразі триває лікування.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні до кінця дня на Рівненщині мінлива хмарність, можливий короткочасний дощ, гроза та град, вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах від 24 до 29 градусів тепла.
0: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
0: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-7535.
0: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
3: Реклама.
0: Сфера ФМ.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівне» або за простим номером 0800 305 100.
1: Привіт, це Юля з Фермоврата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя і в місті Березне. До зустрічі!
2: Не думай про погоду, думай про комфорт.
0: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
2: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
0: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі

0: хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь. Бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хвилясті папужки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Скорий за то, що стало.
1: 911.
2: Нагадуємо, що може не працювати світлофор на перехресті Степана Бандери та Княгині Ольги. Там до відповідні ремонтні роботи відбуваються, тому в зв'язку з цими ремонтними роботами може не працювати світлофор на перехресті Степана Бандери та Княгині Ольги.
1: Партнер програми – студія реставрації та порошкового фарбування дисків «Хотрім». «Хотрім» – ідеальне покриття для ідеальних дисків. 911.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075-998-2707.
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
4: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
3: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
4: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
3: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
5: Що сталося?
0: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 911.
2: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.13 у студії Даниїл Родюк. Відомий Олень Борис з Рівненщини знову потрапив у ДТП. Зоозахисники поверталися із Зарічного разом із травмованою твариною. Її везли на реабілітацію до столиці. Однак у мікроавтобус, у якому перебував Борис, врізалася інша автівка. Після сильного удару Олень пережив значний стрес, однак видимих травм не отримав. Це вже друге ДТП для Бориса. Наприкінці березня його збила 28-річна водійка, яка втекла з місця аварії. Винуватицю знайшли та покарали. На Рівненщині спрямують понад 20 мільйонів гривень на ремонт тимчасового житла для ВПО. З держбюджету буде виділене фінансування для Демидівської ТГ у сумі понад 13 мільйонів гривень, Олександрійської – майже 6 мільйонів та Рокитнівської – 1,5 мільйона. Водночас залишок нерозподілених коштів, що передбачені для Рівненської області, становить понад 2 мільйона гривень. Тож після доопрацювання громади зможуть повторно подати відповідні заявки на отримання субвенції. Росія вбила щонайменше 111 українських рятувальників, ще 550 зазнали поранень. Більшість атак на вогнеборців стаються поблизу фронту, насамперед у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській і Херсонській областях. Водночас обстріли поширюють і на ті населені пункти, які розташовані відносно далеко від лінії зіткнення. В Україні тривають масштабні пожежі. Новий осередок загоряння зафіксували в Чернігівській області на кордоні з РФ. Там внаслідок ворожих обстрілів палає майже 2,5 тисячі гектарів лісу. Лісова охорона намагається не допустити поширення вогню на території, до яких є доступ. Для цього створюють додаткові мінералізовані смуги. Трактори працюють під прикриттям засобів РЕБ, оскільки російські війська атакують техніку дронами.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, місцями шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 24, плюс 29.

0: Сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вас.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Хеппі Стріт! Хеппі Стріт – це найбільший торговий квартал в ЖК на Щасливому.

0: жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності сіє. Суміть Хаклону, РБ 12-20-40-71-40-78, 20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-
3: відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
4: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
3: «Дошка реклами».

найпопулярніша виконавиця 80-х. В тому сенсі, що коли вона приїздила на гастролі, в неї було дуже багато речей, дуже багато валіз. Ну і вдягалася вона дуже цікавенько. Якщо вам треба валіза, ви збираєтеся у відпустку, а чому б і ні, вже можна думати 7 травня і про відпустку. Так от, якщо ви збираєтесь в відпустку, вам треба валіза, то у нас для вас гарна новина. Магазин «Валіза РВ» і «Радіосфера» розіграють валізу. Треба написати вам слово «відпустка» на наш вайбер і чекати розіграшу 15 травня в ранковому ефірі о 9:30. А ще зверніть увагу на те, що в магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу, тобто з 1 по 15 травня, діє знижка 10% за промокодом «Сфера». Звертайтесь у магазин «Валіза РВ» на Соборній 36. Це реклама, і пишіть нам слово «відпустка» на вайбер 050 172 102 2.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
2: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
1: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
2: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.

0: у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.
2: Реклама на Сфера ФМ.
3: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Годиннику за 5.14 у студії Даниїл Рудюк. До уваги рівнян. Обласний центр служби крові терміново потребує донорів крові. Критична є нестача всіх груп, особливо першої з обома резусами та четвертої з негативним резусом. Компоненти потрібні і для поранених військових. Здати кров можна в будні з 8.00 до 13.30 за адресою місто Рівне, вулиця Степана Бандери, 31. На Рівненщині тривають пошуки зниклого підлітка. 15-річний Роман Кирилюк з села Олександрія 5 травня пішов з дому та досі не повернувся. До пошукової операції залучено понад 100 осіб. Ювенальні поліцейські, оперативники, кінологи, рятувальники, лісники та небайдужі громадяни. Також використовуються квадрокоптери. Правоохоронці здійснюють обхід навколишніх сіл, прочистують лісові масиви, поля та водойми. Крім того, обстежуються кинуті будівлі. На Рівненщині та Закарпатті локалізували масштабні пожежі. На території Класівського лісництва, Рівненського природного заповідника та СФК «Селянський ліс» пожежа розтягнулася на 90 гектарів. На місці працює 51 людина та 13 одиниць техніки. У Мукачівському районі вогонь пройшов 75 гектарів лісу. До гасіння залучені 217 людей та 30 одиниць техніки. Загрози населеним пунктам в обох областях немає. Тривають роботи з ліквідації пожеж. На порушення режиму тиші Росією Україна відповість далекобійними санкціями, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, від початку доби на ранок від росіян було понад сотню ударних дронів, десятки штурмових дій та авіаударів. Нагадаємо, 4 травня Росія оголосила про перемир'я з Україною на 8-9 травня. Україна у відповідь оголосила режим тиші в ніч з 5 на 6 травня.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
4: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Кіно-доміно. Доміно, склади свою ідеальну кіновесну.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
0: Реклама.

0: програми «Мережа АЗС ОЛАС Автофан».
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми «Мережа АЗС ОЛАС». ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.

0: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
2: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
1: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
2: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
1: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Даніл Родюк. У Рівному чоловік викрав 12 велосипедів. До поліції звернулося троє потерпілих, у яких із під'їздів зникли двоколісні. Крадієм виявився 35-річний житель Рівного. Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Викрадені велосипеди чоловік здав до ломбарду, звідки їх вилучили поліцейські. Відомо, що злочинець перебував на умовному терміні за майнові злочини. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Перші 13 аграріїв Рівненщини отримують часткову компенсацію вартості дизельного палива. Усі отримувачі обробляють від 10 до 500 гектарів землі. Загальна сума виплат – понад 620 тисяч гривень. Загалом на програму передбачено 20 мільйонів гривень з обласного бюджету, наразі виділені перші 2 мільйона. Це системне рішення ухвалено місяць тому начальником Рівненської ОВА Олександром Ковалем у відповідь на зростання вартості пального. Компенсація становить 15% витрат не більше 200 тисяч гривень на одне господарство. Українські дрони знову атакували російську Перм. Вдруге за 8 днів під ударом опинився НБЗ «Лукойл Перм Нафтоорг Синтез». Об'єкт розташований за 1500 кілометрів від України. Після атаки на його території спалахнула пожежа. Цей НБЗ є одним з найбільших у Росії. Щороку він переробляє до 13 мільйонів тонн нафти. На круїзному лайнері, де спалахнув хантавірус, перебуває 5 українців. Ознак захворювання у них не виявлено. Станом на сьогоднішній ранок судно прямувало до Канарських островів. Прибуття заплановане на суботу, після чого буде проведено медобстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 15, плюс 20.
0: Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальнаміць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама. Так звучить місто ангелів.

0: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
1: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах? Барвники, добавки, консерванти.
0: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
1: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
0: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по Рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
1: Телефонуйте 09.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Привіт, це Юля з «Фермобрата». Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає «Фермобрата» у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
2: Що крутіше за модну квартиру? Лише квартира на Студентській 24.
3: Живіть щасливо на Щасливому. В районі із супермаркетами, магазинами, місцями для відпочинку та громадським транспортом.
2: У вашій майбутній оселі вже є все. Від розетки до котла.
3: Обираєте квартиру, оплачуєте і одразу отримуєте ключі та документи на неї.
2: ЖК на Щасливому. 097 30 29 600.
4: Працюємо з державними програмами «Є оселя» та «Є відновлення».
5: Не думай про погоду, думай про комфорт.
6: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
5: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
7: Замовляй свій за номером 067-292-29.
6: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: Привіт, це кіт Патрік. Хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь, бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хвилясті папужки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Сфера FM.

Вони – наші найвідданіші друзі. Тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоди на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 20.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.16 у студії Даниїла Рудюк. На Інищині викрили військовослужбовця на вимаганні хабаря. 48-річний житель з Долбунова вступив у змову з представниками ВЛК та пообіцяв клієнту посприяти в отриманні довідки, яка дозволить проходити службу на тилових посадах. Свої послуги він оцінив у $4200. Під час обшуку було вилучено $1200, особисті кошти фігуранта та мобільний телефон. Крім того, слідчі провели 13 обшуків за місцями роботи, проживання та в транспортних засобах фігурантів. З долбунівчану повідомлено про підозру. Їх також готують іншим причетним особам, зокрема представникам ВЛК. На Рівненщині цього року зафіксовано 21 випадок сказу тварин. Серед них 13 у домашніх улюбленців, 11 у котів та 2 у собак. Крім цього, фахівцями Держпродспоживслужби виявлено більш ніж 60 контактних осіб, 27% з яких – діти. Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для низки категорій жінок, що працюють на державній службі. Нові правила не поширюватимуться на найвищих посадових осіб держави, які працюють у Кабміні, Офісі Президента, Верховній Раді, РНБО, СБУ, а також Верховному та Конституційному судах. Україна звернулася до міжнародних партнерів для порятунку людей на окупованій частині Херсонщини, зокрема з Олешок та Голої пристані. У цих населених пунктах повністю відсутні належні умови для забезпечення базових потреб місцевих жителів. При цьому росіяни штучно блокують виїзд людей і чинять перешкоди у постачанні споживчих товарів, продуктів харчування та медикаментів.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 15, плюс 20.
3: Реклама. Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
3: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
0: Реклама. Сфера ФМ.

страшенно не люблю кудись запізнюватися, кудись поспішати. Бо коли я поспішаю, в мене все в житті ніби летить шкереберть, і я нічого не встигаю. Ти просто таке враження, ніби втрачаєш лік часу, і ти губишся у просторі і не розумієш, що тобі робити далі. А після цього всього ти сідаєш, така ніби видихаєш, а я те зробила, те згадала, те забула, і в поспіху воно все змішується в якусь незрозумілу кашу в голові, і тоді ти просто, злишся сама на себе, що ти не можеш щось зробити. І для цього от існує цей тайм-менеджмент, який ще пішов з єгиптян. Вони придумали цей метод для того, аби мати лік часу. А нині це сучасні методи, які дозволяють нам бути ефективними. Ефекти, поспішайте помалу, супер. Класна порада, поспішати помалу. Так от, такий менеджмент нам дозволяє бути в курсі того, що нас оточує, і завжди щось планувати завчасно. Тому, коли кудись поспішаєте, завжди виходьте на 15 хвилин раніше. А мене звати Яна Мельниченко, і наступні 3 годинки я буду разом з вами на Сфера FM.

0: делікатну проблему, обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
1: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
0: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
1: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат. Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
0: Лікування може бути шкідливим для вашого.

0: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя і в місті Березне. До зустрічі!
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Припустімо, я відкриваю бізнес, наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах. Але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
8: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
7: Дошка рек

Раз ми вже почали говорити про поспіх жити це життя, давайте не забувати про відпочинок. З чим відразу асоціація йде? З морем, з сонцем, з пляжем, коли ти лежиш, нічого не робиш, ніхто тобі по роботі не пише, і оцей морський бриз на тебе віє, і життя прекрасне. І от Греція пропонує дуже класні вигідні умови для тих, хто хоче змінити, так сказати, обстановку навколо. Річ у тім, що острів у Греції хоче збільшити населення, яке нині становить лише 24 особи. Мене спочатку це злякало, але послухайте. Острів пропонує новим мешканцям безкоштовний будинок на березі моря і щомісячні виплати у сумі $556 на місяць. Але є головна умова, яка може для декого стати проблемою. Річ у тім, що їх цікавлять лише громадяни, які мають сім'ї з трьома і більше дітьми. Адже острів прагне відновити роботу місцевої школи, яка діє там з 2024 року. Ну, так, скажу відверто. Троє дітей – то ще не проблема, але ще острів уряд зауважує те, що там немає інтернету.

0: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
1: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
0: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
1: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067 671 4.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові!

там тобі місяць, два, три. Але дитячий мозок здатний запам'ятовувати те, що він чує на дуже ранніх етапах свого життя. І коли ти чуєш десь раптово колисково, тебе завжди це повертає в дитинство. Особисто в мене так. І я пам'ятаю, коли мені моя бабуся завжди співала «Ой, ходить сон коло вікон». І ще я не пам'ятала, я загуглила, бо у мене був сіренький кіт, і вона називається котику сіренький, котику біленький. Я мала лише сірого кота, і вона замість біленького завжди співала про сіренького. А ще річ у тім, що колискові мають такий особливий ритм, який імітує гойдання колиски. І коли ти її чуєш, ти розслабляєшся і тоді засинаєш.

Зговорила про колиску, про маму і згадала про вишиванку. Ну куди ж без неї? Адже до Дня вишиванки у нас є дуже класний подарунок. Радіо Сфера ФМ розігрує сертифікат на 5000 гривень на вишиванку від Анни Марчук. Умови у нас дуже і дуже прості, такі в принципі, як і завжди. Напишіть слово «вишиванка» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш відбудеться у прямому ефірі 21 травня о 9:10. Ще раз повторюю про те, щоб виграти вишиванку, потрібно написати слово «вишиванка» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш ми проведемо 21 травня о 9:10.

0: Вестмонтаж Груп. І ми вирішуємо усі ваші спекотні проблеми.
1: Вестмонтаж Груп. Кондиціонери для дому, для офісу, для великих підприємств, для усіх ваших потреб.
0: Підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
1: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
2: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
1: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжо обсмажена кава власного виробництва,

0: Прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
1: Вишиванки від Анни Марчук. Це українська душа, вишита любов'ю.
2: Що сталося?
1: 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на вайбер-сфери 050-172-102-2. 9.1.1.
0: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
1: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям. Улюблений магазин ваших пухнастиків. Традиційно якісний відпочинок на оновленій локації. База «Два вовки» запрошує на справжній релакс біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
3: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
1: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
3: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 900.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Даниїл Рудюк. Заступника голови Рівненської облради Сергія Свистолюка засудили до 9 років ув'язнення. Декілька років тому його викрили на хабарі. Він взяв 500 000 гривень за вирішення земельного та майнового питання, пов'язаних із санаторієм. Суд визнав посадовця винним у вчиненні злочинів. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів. Майбутнє Рівненського ліцею «Колегіум» лишається під питанням. Батьки учнів виступають проти реорганізації закладу в межах освітньої реформи. Корпус хочуть приєднати до ліцею номер 2. За словами начальника управління освіти Рівного Андрія Мазера, об'єднання є стратегічним рішенням для громади.
3: Більше того, я скажу, що ця реформа, вона є такою, що вона не може задовільнити абсолютно усіх, будуть незадоволені, але ще раз повторюю, це стратегічне рішення, не більше. І це треба прийняти. Ми чітко проаналізували, що в центрі міста має бути такий академічний ліцей, бо по перспективі він лишається лише один на базі українського ліцею. Він буде недостатньо потужний для того, щоб охопити всіх бажаючих. Колегіум розглядається не тільки як саме заклад в центрі міста, а й як заклад, який має типове приміщення, тому що ми, розглядаючи межу академічних ліцеїв, враховуємо таку річ, як типовість приміщень. Для прикладу, це 20-та гімназія.
2: Наразі батьки співпрацюють з адвокатами, які вже направили запити до адміністрації школи та управління освіти. Також звернулися зі скаргою до освітнього омбудсмена України. Люди сподіваються, що їхню думку все ж почують. РФ атакувала пасажирський рухомий склад «Укрзалізниці» на Миколаївщині. Внаслідок удару пошкоджені локомотив та два вагони прикриття. Усі люди перебували в укритті та не постраждали. Через атаку рейси Миколаїв-Лозова та Миколаїв-Херсон вирушили із затримкою в понад 2-1 годину відповідно. Сили оборони вразили малий ракетний корабель «Каракурт» в пункті базування «Каспійськ» у Дагестані. Ураження підтвердив Генштаб. Цей корабель має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступень пошкодження судна ще уточнюють.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливість шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 15, плюс 20.

відчувають себе королевами, незалежно від того, чи мають макіяж чи ні. Однак завжди це питання дуже сильно нас турбує. Як би то не звучало гірко, але іноді ми вважаємо, що макіяж нам навпаки додає якоїсь більш краси. Він дійсно додає краси, коли він вміє класно нас підкреслити. Але іноді макіяж може бути невдалим і додати або трохи віку, або навпаки змінити нашу зовнішність до того, що коли чоловік приходить на побачення, він дивиться на фото в інстаграмі, вживу фото в інстаграмі, і не розуміє, яка людина перед ним сидить. Дослідження показують, що 69% чоловіків віддають перевагу природності, вважаючи її більш привабливою та сексуальною.

0: Анна Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санна Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Санна Віта!
1: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
2: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
3: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
4: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
5: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
6: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
7: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
6: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
7: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
6: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по-рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
7: Телефонуйте 097-66-55-442.
6: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
8: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
9: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
9: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
11: Замовлення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
13: Ліцензія номер 5978-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Yeah.

одна ніч, один погляд, одна вулиця, наприклад, одна кав'ярня, одна розмова може абсолютно все змінити. За одну ніч ви можете стати коханцями, закохатись людину, розлучитись, та навіть за яку одну ніч, за кільканадцять там хвилин або ж секунд. Наскільки сильною може бути одна мить? Вона може, ну, просто вмістити абсолютно все, що може трапитися у вашому житті, ви навіть цього не зрозумієте. Однак оці такі швидкоплинні романи, які трапляються випадково вночі з кимось десь у клубі, вони зазвичай закінчуються двома способами. Ви ніколи більше не бачитесь з цією людиною, або ж з цією людиною ви можете одружитись і народити кільканадцять навіть дітей.

0: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
1: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
0: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності – 7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-
3: ферми брата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає ферма брата у Рівному на Соборній, Київській та Захисників Маріуполя і в місті Березне. До зустрічі!

0: програми мережа АЗС ОЛАС Автофан.
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми мережа АЗС ОЛАС. ОЛАС – твій надійний партнер якості. Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

хтось кудись запрошує. Ще приємніше, коли мова йде про відпустку або десь про якийсь відпочинок. А жоден відпочинок і жодна відпустка неможлива без валізи, тому що як мінімум треба кудись ховати, ну, складати сувеніри, які можна назбирати у тій країні чи іншій, де ви будете відпочивати. А у нас є гарний подарунок для вашої ідеальної відпустки. Магазин «Валіза РВ» і «Радіо Сфера ФМ» розігрують валізу. Напишіть слово «відпустка» на наш вайбер 050-172-102-2. І розіграш відбудеться у прямому ефірі 15 травня о 9:30. Крім того, у магазині «Валіза РВ» на Соборній 36 у період розіграшу з 1 по 15 травня діє знижка 10% на увесь асортимент за промокодом «Сфера».

0: Ваш АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук. Це українська.

0: там, де ми.
1: Чого
0: ви за те, що сталося? 9.1.1. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050 172 102 і 2. 9.1.1.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків Хотрім. Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067 917 12 26.
0: Порошкове фарбування на Хотрім. Ідеальне покриття для ідеальних дисків. Вони наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Лоу можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: Горинський. Територія тиші, спокою та релаксу. Реклама на Сфера ФМ. Сфера ФМ. Так звучить Рівно.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: У Рівному за 5.18 у студії Даниїл Родюк. На Рівненщині енергетики відновлюють мережу після ліквідації масштабної пожежі. Наразі за тимчасовими схемами заживлено усіх споживачів. Сьогодні триває відновлення пошкодженої повітряної лінії 10 кВт. Фахівці ракетницької дільниці замінюють 210 метрів пошкодженого проводу. У Рівненському ліцеї номер 8 повністю оновили харчоблок. Після масового отруєння учнів у січні минулого року стару їдальню перебудували з нуля. Замінили комунікації, вентиляцію та встановили сучасне обладнання. Оновлена їдальня зможе одночасно вміщувати 220 учнів. Як розповів виконувач обов'язків міського голови Рівного Віктор Шакарзян, на ремонт спрямували понад 5,5 мільйонів гривень.
3: За все він вже був застрів ремонт, і відповідно там, коли почалася тоді ситуація стосовно отруєння, і побачили, що ми коли почали інспектувати, поїхала тоді профслужба, безпосередньо наша так само комісія, побачила кучу недоліків і таким чином призупинили сам використання харчоблоку, приготування тут їжі, забезпечили кінтерів, тобто безпосередньо доставка сюди, це з батьками також узгоджено, і в даному випадку оновили за кошти міського бюджету даний харчоблок з поліцею.
2: Повноцінно оновлений харчоблок має запрацювати в кінці листопада. Модернізацію шкільних їдалень у Рівному продовжать, зокрема у ліцеї номер 12. На Донеччині РФ з дронів розкидає пропагандистські флаєри до 9 травня. Їх бачили в Краматорську та Слов'янську. На листівках закликають перейти на сторону Росії та разом святкувати День перемоги. Дискредитують українську владу та обіцяють грошову винагороду. Раніше такі листівки вже помічали на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Міжнародний олімпійський комітет рекомендує зняти всі обмеження з Білорусі. Це означає, що МОК дозволив білоруським спортсменам виступати під їхнім прапором і гімном, а також дати Білорусі можливість приймати міжнародні спортивні заходи. Проте це рішення лише рекомендація. Остаточне рішення за міжнародними спортивними федераціями. Тим часом Національний олімпійський комітет України висловив категоричний протест рекомендації МОК.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». Завтра на Рівненщині хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 тепла, в день плюс 15, плюс 20.
4: Реклама.
5: Весна. Час для нових вражень.
1: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
5: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
5: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
4: Реклама.
0: Сфера ФМ.

страшенно обожнюю цю пісню. Раніше я не знала її оригіналу, тому що чула лише в тіктоці її не скажімо, що оновлену версію, а просто іншу версію, більш повільнішу, тому що її ставили під танці, і досить часто вона залітала в тренди, саме завдяки тому, що вона була трошечки уповільнена, і вона звучала просто настільки сексуально і красиво, що ти її слухаєш і просто мед для вух. Ну а на годиннику вже 18:02. На дворі я помічаю, що йдуть хмари. І ми сьогодні говорили, і мій колега щойно говорив про те, що можливий короткочасний дощ та гроза, тому якщо плануєте ввечері гуляти, не забудьте з собою парасолю, а я вам дякую за ці 2 годинки на Сфера FM і бажаю спокійного та тихого вечора.

0: Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ». Сана Віта! Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Ваш песик дивиться на вас з довірою. Ваша киця радіє кожному шматочку.
0: Але чи знаєте ви, що насправді у їхніх ласощах барвники, добавки, консерванти?
3: А може бути інакше? Чесно, просто, натурально. Якщо це ласощі від Basic Food.
0: Basic Food – це 100% м'ясо та субпродукти. Без хімії, без ароматизаторів, без компромісів.
3: Власне виробництво, завжди свіжа продукція. А ще доставка по рівному при замовленні від 500 гривень. Співпрацюємо з власниками домашніх тварин, а також зоомагазинами, кінологами та грумерами.
0: Телефонуйте 097-66-55-442.
3: Basic Food. Тому що любов – це не слова, це вибір.
4: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
5: А може бути щасливим, світлим та радісним.
4: Погляд може додавати 5 років до віку.
5: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
4: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
5: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
4: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098-087-67-67.
4: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-24-2022.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Припустімо, я відкриваю бізнес. Наприклад, продаватиму одяг. Але як люди мають мене побачити? Окей, я дам рекламу у соцмережах, але ж не всі сидять у соцмережах, але всі щодня ходять містом. Відповідно, побачать мою рекламу, якщо я звернуся в агенцію «Дошка реклами». Звертайтесь і ви.
1: Рекламна агенція «Дошка реклами». Розміщення реклами на білбордах у Рівному та області. Друк банерів для реклами та фотозон. Виготовлення вивісок.
0: «Дошка реклами» 067-333-0067.
2: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
3: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, це Юля з Фермобрата. Маємо сенсацію року. У нас з'явилось м'яке морозиво з натурального молока. Ніяких сумішей, лише молоко. Таке є тільки у нас. Ми перші і єдині в області. І 11 травня даруємо морозиво дітям. Малечі просто потрібно прийти з кимось із дорослих і отримати свою порцію літніх ласощів. Морозивом пригощає Фермобрата у Рівному на Соборній, Київській та захисників Маріуполя. І в місті Березне. До зустрічі!
5: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
6: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
5: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
7: Хочу квартиру, але щоб парк поруч.
8: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
9: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
10: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
11: Якщо ваша мрія – відкрити кав'ярню або ресторан,
12: то почніть свій кавовий бізнес з професіоналами.
11: Рівненська фабрика кави допоможе з відкриттям вашого кавового бізнесу та забезпечить усім необхідним.
12: Кавове обладнання в оренду та на продаж, свіжообсмажена кава власного виробництва, постійна технічна підтримка та навчання.
11: Село Великий Житин, вулиця Рівненська, 1О. Рівненська фабрика кави. Кава, яка працює на ваш бізнес.
13: Реклама на Сфера ФМ.
14: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: Кіт Патрік. Хоч вам пожаліюсь, я так не висипаюсь. Бо декому у цьому домі було мало гострих відчуттів, і він вирішив завести папугу.
1: Якщо ви вирішили завести папугу, то маєте знати, що хвилясті папужки живуть 10-15 років, великі до понад 50. Будьте готові до того, що прибирати за новим другом доведеться щодня, а ще треба з ним регулярно спілкуватися. Адже якщо птах буде постійно сам, то може захворіти від нудьги. Ну і звикайте до шуму. Новачкам найкраще підходять хвилясті папуги, бо великі папуги потребують дуже досвідчених власників і більше 8 годин уваги на день.
0: І де я так нагрішив?
1: Між іншим, Патрік, були випадки, коли коти товаришували з папугами. Щоправда, тільки під наглядом господаря. Також ви повинні знати, що папугам потрібне збалансоване харчування, регулярне купання і орнітолог. І простора клітка, розміщена не на протязі, не на прямому сонці, та краще кутком до стіни для відчуття безпеки. Ну і до слова, великий асортимент кліток є в магазинах мережі «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших пухнастиків. Реклама.
2: Сфера FM.

0: Мережа АЗС «Олас». «Олас» – твій надійний партнер якості. Щороку у 3-4 травня ми відзначаємо День вишиванки. Свято, яке об'єднує українців у всьому світі.
1: До Дня вишиванки Радіосфера розігрує сертифікат на 5 тисяч гривень на вишиванку від Анни Марчук.
0: Напишіть слово «вишиванка» на Viber 050-172-102-2.
1: Не пропустіть розіграш у прямому ефірі 21 травня о 9:10. І завітайте у шоурум Анни Марчук на Соборній 348.
0: Вишиванки від Анни Марчук – це українська душа, вишита любов'ю.

0: підбір, встановлення та обслуговування кондиціонерів. Працюємо з офіційними партнерами популярних брендів кліматичної техніки.
1: Рівне, вулиця Богоявленська, 15. Телефон 097-375-1000.
0: Вестмонтаж Груп. Комфортно там, де ми.
2: Що сталося?
3: 911. Програма про те, що просто зараз відбувається у Рівному. Повідомляйте все важливе, що бачите у місті на Viber сфери 050-172-102-2. 911.
1: За сприяння студії реставрації та фарбування дисків «Хотрім». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 32. Телефон 067-917-12-26.
3: Порошкове фарбування на «Хотрім». Ідеальне покриття для ідеальних дисків.
4: Вони – наші найвідданіші друзі, тому ми повинні розуміти їх співнявку чи співгавку. Усе, що ми маємо знати про своїх домашніх улюбленців, розкаже Кіт Патрік на Сфера FM. За сприяння мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших.

0: біля природньої водойми. Тут облаштовані пірси для купання та риболовлі.
1: Улов можна відразу ж приготувати на мангалі, або ж замовити доставку смакоти на всю компанію.
0: А компанія може бути чимала. У нас атмосферні альтанки на 10, 14 і 30 осіб. Кожна зі своєю історією. Для малечі облаштований дитячий майданчик.
1: База «Два вовки» у Рівному на Князя Володимира 108. Телефон 075 998 27 07.

0: Відкритий басейн.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський». Територія тиші, спокою та релаксу.

0: Завтра буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, але можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15, вдень від 15 до 20 градусів.
1: Сфера FM. Так звучить рівно.

0: програми «Мережа АЗС УАЗ Автофан».
1: Волтер Арнольд – автолюбитель і підприємець, який увійшов в історію як перша людина, яку штрафували за перевищення швидкості у Великій Британії. Інцидент стався у 1896 році. На той час правила були дуже суворими і дозволена швидкість становила лише 3 кілометри за годину. Містер Волтер же рухався зі швидкістю майже 13 кілометрів за годину. І цього зловмисника 8 кілометрів наздоганяв поліцейський на велосипеді.
0: Партнер програми «Мережа АЗС УАЗ». УАЗ – твій надійний партнер якості. «Автофан».

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Ця весна буде солодкою, адже ми продовжуємо розігрувати

0: Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливі.

0: хочу квартиру, але щоб парк поруч.
1: Мені треба центр, класний вигляд з вікна і власна парковка.
2: А я хочу просто зберегти і примножити свої гроші.
3: Зупинись. Тобі не треба обирати. Ми будуємо так, щоб нерухомість у наших ЖК закривала всі твої потреби. Від центру до спальних районів, від комфортного житла до масштабної комерції. Для себе чи на інвестицію. В готовому будинку чи на стадії будівництва. 100 град вже будує те, що потрібно саме вам. У кожного свої плани. Але відповідь одна. Перевірено часом. Для життя. Для бізнесу. Для тебе. 100 град. Будуємо житло, в якому хочеться жити.
4: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Ліцензія номер 59-78-82, видана МОЗ України від 16.02.2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

багато гінекологічних захворювань можуть бути безсимптомними, призводячи до серйозних наслідків. Тому вчасний візит до гінеколога є запорукою жіночого здоров'я. Після 30 років жінки повинні відвідувати гінеколога кожні півроку. І негайно мають звернутися до спеціаліста, якщо відчувають свербіж, дискомфорт, біль внизу живота, якщо помітили зміни у молочних залозах чи наявність волосся у нетипових ділянках. А також, якщо довгий час не вдається завагітніти. Регулярний профілактичний огляд у гінеколога дозволить на ранніх стадіях виявити запальні чи системні захворювання, інфекції, причини безпліддя. Запишіться на прийом до гінеколога у Центрі репродукції «Благодар» у Рівному на вулиці Воля, 5. І будьте здорові! Реклама.

0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра буде хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, але можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 10, плюс 15, вдень від 15 до 20 градусів.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.
2: Є пісні, які хочеться слухати знову і знову.

Сьогодні хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.

0: Працює розмова на Сфера ФМ.
1: І сьогодні у цій студії ми з вами поринемо у світ танцю та хореографії. Адже сьогодні у нас у студії Руслана Мартинюк, керівниця зразкового ансамблю сучасного танцю «Етика» комунального закладу «Міський будинок культури». Отож, пані Руслана, я вас вітаю.
2: Дякую, вітаю.
1: І сьогодні ми з вами будемо говорити про 30-річчя ансамблю, які на днях ви вже будете святкувати. Отож, розповідайте, що буде, що чекає на рівня, і в який день це буде?
2: Так, ми вже з нетерпінням чекаємо, тому що довгий час готуємося. 17 травня о 14 годині у нас буде мистецька програма «Фрески», присвячена кожній танцівниці і танцівнику, які займалися протягом 30 років в нашому колективі. Тому, звичайно, ми всіх запрошуємо, чекаємо, будемо раді бачити наших випускниць, наших друзів, знайомих і просто шанувальників танцю.
1: Як сам колектив, як випускниці відреагували на те, що буде таке свято? Чи запропонували вони, можливо, якусь свою участь долучитися до нього?
2: Ну, у нас є такий момент, але я не хочу про це розповідати, бо це буде сюрприз. Тому приходьте, побачите.
1: Отож, друзі, 17 травня приходьте в міський будинок культури о 14 годині. Вхід за запрошеннями, да?
2: Так, вхід за запрошеннями, звертайтеся в будинку культури, можна придбати запрошення.
1: І завітати,
2: і завітати до нас в гості.
1: Отож, пані Руслано, розкажіть ще, будь ласка, про те, як створювався колектив, тому що 30 років – це вже історія, але колектив «Етика» має ще таку невеличку передісторію.
2: Так, трошки іншу історію.
1: Так, розкажіть, можна, будь ласка.
2: У 1987 році Федір Іванович Подалько організував ансамбль сучасного танцю «Етика». Ансамбль бального танцю, так. Я заговорилася.
1: Так.
2: І в 90-му році вони захистили звання зразкового і займалися. І дуже приємно зараз мені говорити, що в цьому колективі бального танцю займалися мами, які згодом привели до нас своїх доньок. І коли я була студенткою третього курсу Інституту культури,

0: Тому, власне, 30 років ми святкуємо як ансамбль сучасного танцю.
1: І вже трошки пізніше, так?
0: Так.
1: У вас є така невеличка передісторія, а потім вже почався такий власний відлік.
0: Так.
1: Розкажіть про те, чим сьогодні живе ансамбль. Тому що нещодавно ви повернулися з Європи. Розкажіть, де були, що бачили, як відбулася ця поїздка?
0: Так, ну, в рамках нашого святкування ми вигадали собі мандрівку «Весняна Європа». І до Міжнародного дня танцю ми мали виступ у Берліні в одній із шкіл з іншим німецьким колективом. Але так як ми вже заїхали далеко в Європу, вирішили в цей час скористатися моментом і подивитися на красу Нідерландів. І саме були в парку Кекенхоф і милувалися тюльпанами, про які дуже довго мріяли.
1: А хто їздив у поїздку?
0: Це їздили основний склад, дівчатка, їздили їх батьки,

0: Тур відбувся саме з Рівного, тому ми запрошували наших друзів. Тому всі, хто люблять подорожувати і приємна наша компанія, були разом з нами.
1: У Німеччині, в Берліні відбувався виступ. Як вдалася ця співпраця? І хто був з вами? Хто ваші партнери?
0: Наші партнери – це німецька школа міста Берліну. Неймовірно цікаво було досвід, тому що спілкування німецькою мовою. Ну, звичайно, в них були учні. Ми зустріли дівчаток і хлопчиків, які в цей час проживають там, але самі є з України. Це була така і емоційна зустріч. Багато спілкувалися, в нас розпитували про Україну, ми розпитували, як їм живеться. І такі слова, що ми дуже сумуємо і мріємо повернутися. Ну, чесно, було це дуже приємно чути від діток. Концерт був протягом години, дуже насичена програма була, хороші відгуки, так що ми дуже задоволені таким досвідом. І сподіваємося, що в майбутньому ще туди до них приїдемо в гості.
1: Якщо говорити про ансамбль сьогодні, чим він живе? Як діти, як батьки?
0: У нас займаються дітки від 5 до 16 років. Є 6 вікових груп. Працюють в нашому педагогічному колективі ще 2 хореографа. Це Анна Ярмола, яка навчається зараз в університеті, педагогічному університеті, гуманітарному університеті. І Вікторія Воронецька, яка є нашою випускницею і нині нас викладає уроки імпровізації і акробатики. Ми пишаємося нашими батьками, тому що буває, так як в місті дуже багато колективів, і зрозуміло, що можна підібрати за інтересом будь-який стиль, будь-які цінності колективу. Ми пишаємося саме нашим батьківським колективом, тому що ті принципи, які ми пропагуємо, ті інтереси, вони розділяють і підтримують нас. І будь-який колектив, не лише танцювальний, і може існувати, коли є 3 таких опори. Це педагоги, звичайно, діти і батьки. Тому ми щиро дякуємо за всіляку підтримку нашим батькам. І не тільки відправляємося з ними в якісь мандрівки, але також дуже гарно.

0: У колі будуть діти, педагоги, батьки і працівники будинку культури.
1: Якщо говорити про конкурси, про фестивалі, тому що в сфера хореографії, мені здається,

0: можливо, якісь конкурси, фестивалі?
1: Так, звичайно, тому що будь-кому потрібна мотивація. І навіть не тільки діткам, але і педагогам тому. Також, коли ми готуємося до чогось, до якоїсь

0: Дуже багато країн в Римі минулому році були. Тому у нас активне творче життя, ми цим пишаємося і раді цьому.
1: А з якого віку діти вже виходять на сцену? Коли вони вже можуть випробувати себе не лише у майстерності, а й такі, знаєте, психологічні підготовці також?
0: Ну, ми взагалі практикуємо перший рік навчання. В грудні, якщо дітки, наприклад, приходять все в вересні до нас займатися, то в грудні ми вперше влаштовуємо відкритий урок і показуємо результати, чому навчились за цей короткий період лише для батьків. А ось вже в травні традиційно у нас відбуваються звітні концерти, і дітки вперше виходять на сцену. Звичайно,

0: як готують костюми, як вчаться робити зачіску. І тому найбільше хвилюються в цей час їх батьки, тому що коли виходять маленькі юні артисти, вони можуть негарно робити якісь рухи, але їхні очі настільки сяють, задоволені від щастя, що вони справжні артисти, тому ми цей досвід практикуємо з року в рік.
1: Отож, пані Руслано, перші кроки на сцені діти вже зробили. Упродовж багатьох років вони виходять, вдосконалюють свою майстерність і демонструють, яких результатів вони досягають. А що далі? Що потім? Куди? Де діти? Як вони можуть використати і свої знання, свої навички, свої вміння? Чи, можливо, це просто розширює їхній такий мистецький потенціал, мистецьке бачення?
0: Ну, в першу чергу, ми не спонукаємо, щоб наші танцюристи були професіоналами. Я вважаю, що заняття в танцювальному колективі дуже корисно для загального

які будемо дивитися чи відвідувати музеї. Але окремі наші дівчатка, які, напевно, більше всіх були закохані в танець, вони здобували або зараз здобувають хореографічну освіту. І ми вже можемо говорити про тих, що які закінчили навчання і сьогодні є успішними керівниками танцювальних колективів і навіть школи. Тому мені приємно сказати, що перша наша випускниця Ірина Лобода сьогодні працює в музичній школі номер 2 і керує ансамблем «Азарт». Анастасія Ташлікович має колектив «Dance Solution», і ми з ними співпрацюємо, тому що орендуємо в них найтанцювальний клас, так як в будинку культури у нас не досить багато є приміщень для цього. Надія Панчук багато років працювала в етиці, а сьогодні вона викладає в фітнес-спорті.

0: осені. Але все-таки 30 років ми вирішили, щоб відрізнялося від будь-якого іншого концерту, тому і я, і наші педагоги-хореографи зробили нові композиції, які запрошуємо подивитися. І дуже сподіваємося, що вони сподобаються.
1: Ну і вже, власне, після того, як відбудеться звітний концерт, розпочнеться такий вже фінал весни, літо, літній відпочинок. Які плани колектив має на літній період?
0: На цей період діти чекають не менш, ніж концерт, тому що зовсім скоро після концерту в нас є поїздка на конкурс «Зорі Істрії», яка відбудеться в Хорватії. І ми також готуємося, і всі з нетерпінням чекають, тому що будь-яка поїздка – це велике задоволення для кожного учасника групи.
1: Пані Руслано, і щоб ви, ну, по-перше, запросіть ще раз усіх на концерт, нагадайте, де і коли він відбудеться, і ваші побажання усім рівнянам.
0: Ми будемо дуже раді бачити вас 17 травня о 14 годині на сцені міського будинку культури на нашій мистецькій програмі «Фрески». А що я хочу побажати? Танцюйте! Не обов'язково бути професійним танцівником. Танець – це таке мистецтво, яке неймовірно прикрашає наше життя. І девізом нашого колективу є така фраза, що танець здатен змінити життя. І ми щиро віримо це і переконалися протягом 30 років. Тому закликаємо всіх, рухайтесь і танцюйте, тому що це прекрасно.
1: Дякую, дякую вам, пані Руслано. Ще раз вітаю з ювілеєм колективу. Приходьте на концерт «Фрески» від ансамблю «Етика». Танцюйте душею, танцюйте тілом і усього вам найкращого. Зустрінемось!
2: Є розмова на Сфера ФМ. Сфера

0: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
1: Реклама.
2: Весна. Час для нових вражень.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно» запрошує на гучні світові прем'єри.
2: Яскраві емоції під хрускіт улюбленого попкорну та атмосфера, яку не відчуєш вдома.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700 у Костополі 067-705-3535 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Кіно Доміно. Склади свою ідеальну кіновесну.
1: Реклама.

пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років.

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті істор?
2: В областях, де функціонують азотні заводи, можна знайти фосфогіпсові терикони. Фосфогіпс – це речовина, що утворюється під час виробництва фосфорної кислоти, яку використовують для створення мінеральних добрив. У нашій області такі терикони знаходяться неподалік Рівного у селі Рубче. Їх називають фосфатні гори або білі гори. Ця територія охороняється і проїзд вантажного транспорту заборонений. Але для бажаючих отримати яскраві враження та колоритні фото – це місце

0: Погода.
1: Сьогодні хмарно з проясненнями. Короткочасний дощ, грози, місцями слабкий град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс